میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے نے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے تو جانوں کا چار

جے جے گوس انبیاء پئے میں میں کرت جگت تے گئے مہاپرکھ کاہوں نہ پچھانا کسی نے پہچانی کڈی مہاپرکھ کاہوں نہ پچھانا کرم ترم کو کچھو نہ جانا نہ کرم دسیا چنگا تے نہ ترم دسیا آخیا پوجا میری کرو بس امرن کی آسا کچھ نائی ایک ہے آس ترو من ماہی کہندے ہور کسے دی آس نہ رکھو بنا اکال پرکھ تو امرن کی آسا کچھ نائی ایک ہے آس ترو من ماہی آن آچ آس اپجت کچھ نائی واقعی آس ترو من ماہی کوئی پرت قرآن کوئی پرت قرآن کان سخت بچائے کے فوکٹ ترم ندان کوئی قرآن دی پوجا کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے حضور کہندے دونوں ترم فوکٹ نے اور انہوں نے انت ویلے ساتھ نہیں دینا کان سخت بچائے کے فوکٹ ترم ندان کئی کوٹ مل پرت قرآن باچت کتے قرآن اجانا انتکال کوئی کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچاوا انتکال کو کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچاوا کیوں نہ جب تاکو تو پائی انتکال جو ہے سہائی کیوں نہ جب تاکو تم پائی انتکال جو ہوئے سہائی